kalenu baba aji gawolele lyo sowedi ni jamani sowedi na umundo mkulu nao ni okulecho asta gafuruna jamani batafuru zo sowedi ii baba mleke mbako vele kitufu ii gana ule monyero yo ino ni yengeri java kaika bana bakumba ni abachara ngati basoro kubayamba abobo na mleke mbara ule ino ni yengeri java kaika mama ito kunyumba ya mkode vino li jivatuchiria ana morondo entrevo mkulu jasisira akabowa kanene ee jivatuchiria kaiso yo tiano kisa kirumo mno vino acha kendo ne kisa kisaliza ifumbiru ulia mno vimo basiva menkoko ifumbiru ulia mno vimo batereke mkoko kaise kizo wa menkoko ni kisense mula acha kendo ne kisa kisaliza ii bababa mreke mbateke zeme na nge mani nkunga isa na uba vaina ke uwara wakuti ukumbafu kubanka usabili yese mto mmasokoni ya ukumbafu kalibu kalibu kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.